ti noć, princezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si moj ta ljubov gde na tebe.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Na silu se ne može voleti. Nada je san budnog čoveka. Teško je boriti se sa srcem. Koga ne pogađa reč, neće ni batine. Veliki deo smelosti je uraditi nešto pred drugih. Gde se ljubav useli, tu se pamet iseli. Kada bi svaki čovek usrećio po jednog drugog čoveka, čitav svet bi bio srećan. Velika srca vole, mala traže da budu voljena. Čovek se rađa bez zuba, kose i iluzija, tako i umire. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti. Ima istina u koje nije dobro verovati. Najgluviji su oni koji neće da čuju. Nema mirnog deteta ni lepe babe. Nevolja je prilika za hrabrost. Uz veliku moć ide i velika odgovornost. Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro. Pobeda ima stotinu očeva, poraz je siroče. Ko se ženi na brzinu, kaje se na tenane. Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

0: Disku napredak u Čenti, reprave se incidenti, ali u Nomadbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraća u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupaljci ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

kanda da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku. Sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam uzdahnuo jako i skinuo sam sako i došlo je do prekida filma.

dove koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašat adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad

0: Toaletna hartija za seko je semejstvo. Kamelija.
1: Edva čekamo odmor, smeja i letovanje, nova avantura, bezbolesno patovanje.
2: Preda, trgne me, prevo misli, žovčinja pomaga.

0: pametli žabčinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Kako grom od vedro nebo može da te pogodi titaniumskata srekja. Samo su instant lozo titaniju na državna lotarija. Jedan od sedmte Ford Focusi Titanium ili jedan od sedmte Ford Kuga S-Line može da bide tvoj, samo su instant lozo Titanium. Koga sreketa se bara i čudata se možni.
3: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas, počni ova nedala, počni ovoj mjesec ili počni podosna, samo utreda ne vide docna. Počni! Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични

jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj vibap jutarnji, ovaj vibap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

0: Está se de vredi. Tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Mas? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do be a win your way. We do be a win your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
1: Točno je 17 časot i 30 minut.
2: Diši dlaboko. Radio. Bubamara.
3: Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara.
4: Jimmy Rogers, River Radica.

0: izgubi ja tebe.
1: Točno je 18 časot.
2: Vreme je za akcija. Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
3: Bubamara hit. Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
4: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba,

0: reče Abrahamu, dođi malo vamo, vamo, vamo.
1: Točno je 20 časat.
2: Bubamara hit.
3: Ekskluzivna na Radio Bubamara. Za sikogaš mladi. Aleksandar Dad, Marijana i Rosana.
4: Za sikogaš mladi. Kako vostarite, ubavi vremenje.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme